Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse Yen ki yeve ou anvi voyaje Yen ki yeve ou anvi partaje Yen ki yeve ou mwen yon progresyon Yen ki yeve ou mwen yon korizyon Yen ki yeve ou